تو مانو اچانک آئے سیلاب میں اس کے صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور وہ پچھلے مہینوں کی ساری باتیں بتاتی چلی گئی۔ اس کے پاپا کے واش روم میں ہونے کے سمے لگاتار بجتی فون کی گھنٹی اور میسج کی نوٹیفیکیشن سے کسی انہونی کی آشنکا سے گھبرا کر اس نے ان کا فون اٹھا لیا تھا اور سب دیکھتے ہی مانو اس کی وشواس کی دنیا بکھرتی ہی چلی گئی۔ ساتھ میں ہی اپنے فون میں سرکشت اس کے پاپا ارون کی اس دوسری استری کے ساتھ کی ساری فوٹو اور ان کے فون کی چیٹ کی اسکرین شاٹ بھی دکھانے لگی۔ یہ سب سن کر انوبھا ایک دم استبدھ رہ گئی۔ سوئم کو مضبوط کرتی اس نے ماں کو سمیٹ لیا۔ ماں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سوئم میں ہی بہت سشکت ہیں۔ آپ نہ تو مجبور ہو سکتی ہیں اور نہ ہی کمزور۔ آپ میں تو اتنی سامرتھ ہے کہ ایک ڈھائی تین کلو کے وزن کو سنیہ سے اپنے گرو میں وہن کرتی رہی اور اس ابودھ شیشو کو اپنے سنیہ اور سنسکاروں سے اتنا سامرتھوان کر دیا ہے کہ وہ اپنا آتم سمان بنائے رکھنے کے ساتھ ہی دوسروں کا بھی سہارا بن سکے۔ وہ کچھ سوچتی سی مانو ایک پل میں ہی کسی نشچے پر پہنچ گئی۔ سب سے پہلے آپ خود کو بیچاری اور بے سہارا سمجھنا اور ماننا بالکل بند کیجیے، اور کمزور تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتی ہیں۔ آپ اس گھر میں نہیں رہنا چاہتی تو آپ یہاں بالکل نہیں رہیں گی۔ کیا ہوا اگر نانا جی اور نانی ماں نہیں رہے؟ آپ کی بیٹی، آپ کی پرتی چھایا میں تو ہوں نا آپ کے ساتھ، آپ کے پاس ہر دم۔ انوبھا نے اپنی ہتھیلیوں میں ماں کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو چن لیا۔ آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی اور آپ کو آپ کے پیروں پر کھڑا کرنے کی ذمہ داری اور وعدہ میرا ہے، پر ماں مجھے ایک بار پاپا سے بھی سوال کرنی ہی ہے۔ وہ اپنے کیے سے مکت نہیں ہو سکتے، بس آج کی شام کا سمے مجھے دے دیجیے۔ وبھا کی پلکیں ایک بار پھر بہ چلی۔ اب جب کچھ بچا ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ ان سے باتیں کرنے کا، اور کیا بات کرنی ہے؟ میری پوچھنے پر انہوں نے کہہ ہی دیا ہے کہ جو بھی کرنا ہوا کرنے کے لیے میں سوتنتر ہوں، اب وہ اپنی مرضی سے جیون جیئیں گے۔ مجھ کو دقت ہو تو جہاں جانا ہو چلی جاؤں، نہیں تو ان کی سیوا کرتی ہوئی یہیں پڑی رہوں۔

0: برطانوی موت کے معاملے میں یہ فیصلہ سنایا۔ الیکٹرانکس اور سوچنا پرودیوگکی منترالے کے سچیو ایس کرشن نے سرکشت سدرڑ اور سماویشی انٹرنیٹ پارستھتکی تنتر وارشکتا پر بل دیا ہے۔ شری کرشن نے کہا کہ ڈیجیٹل پرودیوگکیاں روزمرہ کی زندگی اور آرتھک گتیویدھیوں کا ابھن انگ بن گئی ہیں۔ نیشنل انٹرنیٹ ایکسچینج آف انڈیا نکسی کے 23वीं استھاپنا دیوس سماروہ کو سمبودھت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل نیتی کا دھیان انٹرنیٹ پہنچ کے وستار سے ہٹ کر اپیوگ کرتاؤں کی سرکشا اور ڈیجیٹل اوسنرچنا کو سرکشت کرنے پر کیندرت ہو گیا ہے۔ منترالے کے سچیو نے کہا کہ پرودیوگکی دوارا ہی اتپن چنوتیوں کا سمادھان کرنے کے لیے پرودیوگکی کا اپیوگ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے آن لائن نقصان کو کم کرنے اور اپیوگ کرتا وشواس کو مضبوط کرنے کے ادیش سے ابھینو سمادھانوں کو لاگو کرنے کے نکسی کے پریاسوں کا سواگت کیا۔ اس کاریکرم کے دوران شری کرشن نے نکسی کی 4 نئے ڈیجیٹل پہلوں کا بھی شبھارمبھ کیا۔ آئی ایکس پورٹل، مائی آئی آر آئی این این پورٹل، ڈاٹ آئی این آکسن پورٹل اور ایک AI سنچالت ہوز اسکریننگ پلیٹ فارم۔ یہ پلیٹ فارم اپیوگ کرتا انوبھو کو بہتر بنانے، پریچالن دکشتا بڑھانے، پاردرشتا کو بڑھاوا دینے اور بھارت انٹرنیٹ ایکو سسٹم میں نگرانی کے لیے ڈیزائن کیے گئے۔ اس کے ساتھ ہی سماچار بلٹن سماپت ہوا۔
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರವಾರ, ಸಮಯ 11:05. ನಿಲಯದ ಇಂದಿನ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಎಫ್ಎಂ ಕಂಪನಾಂಕ 102.3 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲಯದ ನಾಳೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:53 ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಕೇಳುಗರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಶೀತಲ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕೋರುವ ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
0: संरचना को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा